0: Ho ap maala hamemin nahang ramalun ip kam ngare. Ho ap maala hamemin nahang ramalun ip kam ngare. O me eholju akahalun jintam me amaro wattaju. O me eholju akahalun jintam amaro wattaju. Poro amngaj amranginju. Poro amngaj amranginju. Ango angi dara yen tamire karo ingi harap. Kuchik enlang yindalun juta e.
1: Hoi deangi tersin hek tane tehet tin ke engi program tin ke tiket nyave koyers ailngam Saint Paul Church ikero.